14 časova, 11 minuta u nastavku našeg druženja zabavljaće vas Aco Pejović i Vesna Pisarović.

Veri na Novom Zelandu, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšije iz Slavonije.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sva.

0: Nakon što je prethodni saziv mesne srpske samouprave u Šiklošu tokom leta doneo odluku o raspuštanju, 13. septembra su održani prevremeni narodnosni izbori na kojem su izabrani novi predstavnici srpske zajednice. Kandidate za novi saziv istaklo je udruženje Krug, a konstitutivna sednica održana je 23. septembra u gradonačelničkom uredu u Šiklošu. Nakon svečanog polaganja zakletve, čime je počela osnivačka sednica, za predsjednicu izabrana je Ranka Pandur, a za potpredsjednika Sreto Večerinović, a treći član novog saziva je Slobodan Bačvanin. Sa aktualnim potpredsjednikom, koji je 2010. godine, kada je formirana prva srpska samouprava u Šiklošu, bio član saziva, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Lično, kako biste ocenili današnju osnivačku sednicu i siguran sam da vi imate puno zamisli i planova kako da se predstavi srpska zajednica u životu grada Šikloša?
2: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u ovoj našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da i oni žele nam pomoći. Mi imamo neke svoje planove, želimo tu suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
1: I predstavnici gradske samouprave su obećali podršku vama već na samom startu rada i siguran sam da to će biti zato jedan podstrek i za vas da aktivno krenete.
2: Nadam se da će to tako i biti. Ja mislim, kako sam bio ja to prvi predsjednik ove samouprave, ja tako poznam te vođe Šikloškog grada, ja poznajem više ljudi, oni su jako ljubazni prema nama i žele nam pomoći. Ja se nadam da će to tako će biti nadalje i želimo i njima uspjeha i ja mislim da će ta suradnja biti jako uspješna.
1: Da li imate informacije nakon izbora koji su održani 13. septembra, kako su žitelji u ovom baranskom gradiću prihvatili izborne rezultate, da li su vam čestitali i da li su vas pitali šta sada mogu očekivati od nove srpske samouprave?
2: Da, pa sad 13. su bili izbori i onda dosta puno ljudi su došli na glasanje. Imamo u toj našoj samoupravi 30 osoba, članova, tako rečeno, a iz tog 30 članova su dolazili 18 orica i glasali su kako su glasali i mi smo tako i planirali da Ranka bude predsjednica, ona je dobila najviše glasova, a ja sam postao drugi, pa dobro i radujem se i ja želim njoj pomoći i kako mogu, mislim, a treći član je Slobodan i on je isto jako dobar i on je već bio u Lipovskoj samoupravi, tako da nije mu tako novo ovo sve.
1: Na biračkom spisku se nalazi 30 žitelja grada Šikloša. Na koji

6. ovogodišnja sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj u prisustvu svih odbornika održana je u utorak u Budimpešti u sedištu organizacije. Slijedi izveštaj o ishodu zasjedanja. Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle 6. po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra mjeseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasjedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su najverovatnije privatnim kanalima došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već 2 godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primjedba da je pravilnik dugačak i da u njemu ima protivurečnosti. U trajanju od sat i po vremena izneta su unakrasna mišljenja koja su na kraju rezultirala kompromisno rešenje. Pošto o pravilniku konačni sud treba da donese Skupština samouprave, predlog odbornika je bio da se nacrt pravilnika sa određenim modifikacijama prihvati i da se tako iznese pred Skupštinu koja će doneti konačnu odluku pre svega o potrebi takvog akta, odnosno ako se utvrdi da je neophodan o konačnoj verziji njegovog sadržaja. Uz predlog je istaknuto da bi se pravilnik, ako je uopšte prihvatljiv, primenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 miliona forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsjednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, tako odobrena sredstva biće na raspolaganju korisnika najranije sredinom novembra mjeseca.

I ovo, dragi slušaoci, potrošili smo predviđeno vreme za našu emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su posljednjeg dana ove sedmice bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i sadržajan preostatak ovog vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

oka, a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Hitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka

plivanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, ja, rebica,

0: zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
2: 14 časova 45 minuta, čuli smo kako su lovci ulovili sve što treba, a Đoković je ulovio još jednu titulu u Pekingu. Naime, njegov protivnik u finalu na turniru u Pekingu, De Minor, predao je meč zbog povrede u drugom setu pri vođstvu 1-0, ali Đoković je dobio prvi set sa 1-0. Tako je Đoković u svojoj karijeri, dakle, osvojio i 102. turnir. Inače, u Pekingu nije znao za poraz, 7 puta je učestvovao na turniru u Pekingu i svih 7 je dobio. Svaka čast.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija donijela je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, ostvaruju svoje biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Nosilac liste koalicije Alternativa za Srbiju, predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić, izjavio je da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom kao svojim integralnim delom i da bi zato trebalo zamrznuti pregovore sa Evropskom unijom dok god je uslov za članstvo da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu. Srbija je potpisala Briselski sporazum i tu se pokazalo da dobra volja Srbije ne vredi dve pare. Nisu naši protivnici Aljbin Kurti i Hašim Tači, nego briselska administracija koja stoji iza te politike, dok albanske vođe nemaju ozbiljan politički značaj, rekao je Gajić za TV Pink, a saopštila Narodna stranka. Smatra da je nemoguća politika Kosovo i Evropa. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov sastao se sa šefom misije OEBS ODIR-a za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji Eugenom Marfijem i istakao da je komunikacija sa ODIR-om izuzetno značajna. Petrov je naveo da obe institucije, iako iz nešto drugačijih perspektiva, imaju isti zadatak, a to je očuvanje vladavine prava, demokratije i zaštite ljudskih prava. On je naglasio da bez dijaloga nema demokratije i da ako nema pravne sigurnosti, nema ni vladavine prava, saopštio je Ustavni sud. Petrov je šefa misije upoznao sa propisima po kojima Ustavni sud postupa kada je reč o izbornom procesu i napomenuo da je nadležnost Ustavnog suda u rešavanju izbornih sporova rezidualna, a ne supsidijalna, te da Ustavni sud ne može u tim sporovima da postupa kao sud treće instance. Pored toga je naglasio da je zakonodavni okvir kada je reč o izbornom procesu uređen i da je znatno unapređen posljednjih godina. Marfi je upoznao učesnike sastanka sa aktivnostima misije pre, tokom i nakon vanrednih parlamentarnih izbora, naglasivši da je za njih, kao misiju, ceo izborni proces važan. Javni dug Srbije je na kraju avgusta iznosio 41,93 milijarde evra, a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu bio je 43,3%, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. U odnosu na kraj prošle godine, dug je povećan, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu smanjeno, pošto je 31. decembra prošle godine dug iznosio 39,34 milijarde evra, a udeo u bruto domaćem proizvodu 43,7%. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 98,4 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 78 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 176,4 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. Zvaničnim početkom novog selektorskog ciklusa 1. oktobra započele su pripreme za 72. Sterijino pozorje, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna naredne godine. Kako najavljuje direktor festivala Miroslav Radonjić, naredno izdanje planira se u punom kapacitetu uz takmičarski program, međunarodnu selekciju, krugovi, pozorje mladih i 18. međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa. Proces podrazumeva koordinaciju sa pozorištima iz Srbije, regiona i Evrope kada je reč o predstavama rađenim po domaćem dramskom tekstu, kao i pripremu regionalnog programa Krugovi. Selektor ima rok da do 15. marta završi gledanje predstava kako bi 20. marta objavili selekciju i započeli neposredne tehničke i organizacione pripreme. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Mege rezultatom 83-59 u meču drugog kola ABA lige. Partizan će u sljedećem kolu dočekati Beč, a prethodno će gostovati Realu u Euroligi. A mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Staroj Pazovi selekciju Rusije rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici. Večeras počinje nova sezona Lige šampiona za vaterpoliste, a Srbije će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Kragujevčani će od 18:30 igrati protiv rumunske Oradeje u prvom kolu grupe B, dok će se Novi Beograd sutra od 20:30 sastati sa Barcelonetom u okviru grupe C. Vladimir Jugović je novi sportski direktor Vojvodine, objavio je klub iz Novog Sada. Proslavljeni srpski fudbaler preuzeo je važnu funkciju u novosadskom klubu, gde će biti zadužen za sportski sektor i dalji razvoj kluba. Njegov zadatak biće da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku Vojvodine, vodi računa o selekciji i dovođenju igrača, kao i u razvoju mladih fudbalera i njihovom uključivanju u prvi tim.

U 15 časova i 15 i po minute, dragi slušaoci, vraćamo se našoj drevnoj svetinji u Srpskom Kovinu, manastiru posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice, koji se

0: Najstariju pravoslavnu svetinju u Mađarskoj. Dobro ste primetili da je manastir evo iz godine u godinu sve življi i ovo zaista je postalo mesto susreta nas Srba iz cijele Mađarske, ali ne samo Srba koji žive na teritoriju Mađarske, već i Srba koji žive u Republici Austriji, ali i Srba iz Bosni i Hercegovine, naravno iz krajeva Srbije koji su evo bliži sam manastiru, prvenstveno mislim na Vojvodinu. Zaslugom naših dobrotvora i priložnika manastir je uspeo da uradi 6 novih mozaika, kao evo što vidite, koji se nalaze u našoj porti na zapadnom zidu, i moram da napomenem da su to već 6 postojećih niša koje su se nalazile na tom zidu. Znači, sve što se obnavlja u samome hramu, u porti ili generalno u manastiru, obnavlja se isključivo zato što to već nešto postoji, a ne dodaje se ništa novo. Tako da tih 6 niša koje su već bile, samo su dobile, tako reći, novo ruho, i onda smo, eto, vi kao što vidite, postavili centralnu ikonu Gospoda Isusa Hrista, naravno Presvete Bogorodicu, Svetog Jovana Krstitelja sa desne strane, kako je to i slava naše kapele, Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, ali onda ćete vidjeti naravno ikonu Svetoga Save, našeg prvog srpskog arhijepiskopa. Treba spomenuti da su ove mozaične ikone rad jedne ukrajinske radionice iz Odese, i mi smo imali priliku da u avgustu, da ljudi koji su ih doneli budu također s nama u manastiru, koji su eto završili izrađivanje ovih mozaika, i onda su oni bili svečano osvećeni na dan slave, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada je ove mozaične ikone osvetio naš mitropolit budinski gospodin Lukijan. Videli se također da manastir posjeduje i novi kivot za mošti. Mi do sada nismo imali prilike da mošti izložimo sve kao što su sada izložene na ovom kivotu, i eto opet zahvaljujući našim dobrotvorima, sada svi vernici i poklonici koji posećuju manastir Srpske Kovine moći da se poklone moštima velikih svetitelja i bogugodnika Božih. Ja bih samo izdvojio da naš manastir čuva mošti Svetog Kneza Lazara, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, odnosno velikih Srba naših svetitelja, ali naravno i drugih bogugodnika Božih.
1: Što se tiče mozaika, hoće li biti novih mozaika, i ako da, za kada to planirate?
0: Mi evo već planiramo narednu godinu, naravno uvek koliko naravno prihodi i financije dozvoljavaju. Mi obnavljamo već određene stvari, eto molimo se Bogu da to bude naravno svakako da bismo i u sljedećoj godini nešto uradili, pa ću vam ja skrenuti pažnju da vi vidite već postojeći bunar koji postoji u ovom našem manastirskom dvorištu, tako da je plan da se taj bunar obnovi, da se napravi velika agijazma kao što to imaju svi veliki manastiri, pa između ostalog i manastir Hilandar na Svetoj Gori, i da se u buduće osvećenje vode vrši upravo u toj agijazmi. Ali vidjet ćete da i iza manastirskog hrama se nalazi jedan veoma stari krst, a ispod tog krsta su pohranjeni kosti naših Srba svetitelja koji su preneti sa srpskog groblja iz Kovina ovde u naš manastir, tako da to isto plani da taj krst obnovimo i da uradimo lepu spomenu ploču za sećanje svih Srba koji su živeli u Kovinu i koji su se tu upokojili u ovome gradu.
1: Ima dosta posla, ali znamo i to da je bilo reći da će doći do obnove, rekonstrukcije naše drevne svetinje, pa da li već ima nekih nagoveštaja kada bi se krenulo sa obnovom crkve?
0: Tako je, naravno u planu je velika obnova samog manastirskog hrama, a to je svakako prvenstveno zamena već ovog dotrajalog krova. Određena financijska sredstva su već uplaćena na račun eparhije budinske, međutim do te obnove, odnosno početka zamene ovog krova, još uvijek nije došlo, zato što se čekala dozvola od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da je ta dozvola sada već krajem septembra i stigla. Međutim, kako je već sezona radova uveliko prošla, onda će se sačekati svakako početak proleća kada će, to nadamo se, krenuti obnova krova. Eto, treba da znate da same poslove oko zamene krova ne izvodi manastir, već isključivo eparhija budimska, tako da eto, u budućnosti ja se nadam da će nam i oni dati odgovore i malo više informacija kada će to zapravo krenuti, jer to isključivo zavisi od njih, a ne od manastira. I za kraj bih spomenuo da je manastir dosta vidljiviji u mađarskom društvu. Manastir je izašao iz srpskih okvira i već se sad upisuje kao prepoznatljiva tačka na turističkoj mapi same Mađarske, a to pored Dunava, svakako naš svetinja iz 12. veka, unikatan spoj zapadne gotike i pravoslavnog istočnog freskog slikarstva, i to je nešto što sve turiste privlači da dođu tu u ovaj manastir i da obiđu naš manastirski hram.

Jo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasima sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će sa vama biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić, pripremila Renata Balatinac.
1: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
2: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotal, kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su barili i tako koje šta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć. A ovo je bila isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu. To smo tako kazali i šokački, nije imala šokačke. Me tu je bio jedan lipi otara navezen i s otim su se trisali obrisač. Ovo je isto orman za sudje i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji.
1: U kuhinji, da.
2: U kuhinji, da. Tu su se divanili, sili oko stolice. Bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta. Još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju i vino. Tako je išlo. I onda iz kuhinje
1: je ovo. Što je ovo?
2: Nije bilo kako još jale elektrike. Nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
1: Lampaš.
2: Da. S tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene, još i tkale, još uveče i tako koje šta pravile sebi rubo novo i tako koje šta. Za tako šta je bilo vrlo dobro.
1: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
2: Da. Bilo je... Koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak, taj ponjavak su žene oko sebe. Prostrle i metnili unutra bebu, malo dite, i onda su tako nosile, ako su išle malo van na zrak ili u dućan ili šta, onda su tako nosile, još i nas su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perijem, jel nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje da. Od gusaka. Viš postelje su metnili slike, svete slike, najprimjer ova slika su, ja mislim, od nas. Znači, sve te slike su metnili u sobe. I križ su metnili.
1: Da, to obavezno.
2: Viž vrata. Da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje i moja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali šporkujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe stolnjake što su one
1: žene. A to su žene tkale tu u Vršendi, kod kuće?
2: Kod kuće.
1: Kod kuće. Imali smo
2: dugo sad kud je došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo. što su na, za kermes, za Uskrs su žene dobile, jer divojke dobile su novi oplećak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta što treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle, da, što su metnili na zid. Evo tu su jedni satovi, tu su isto kao...
1: I molitvenik.
2: Molitvenik, to je glavno. To je bilo svakdje. Žene su se mnogo molile. Evo, jedne patrice, one što su molile krunicu, one su imale sve patrice, uh-huh, sve žene. Najviše je bilo one kruničarke su molile. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Šokice su stvarno imale šokački molitvenik. Da. Evo i tu je lampa.
1: Aha, da.
2: S otim su svitljili, nije bilo elektrike, to su svakoj ovoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
1: Da vidimo
2: evo ovdje je, su ormari, evo ovako su lipo napraviti, tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža i tu su držali novo ruvo, i čarapke i sve.
1: I sve.
2: I bilo je onda još ovaj sanduk.
1: Tu su sad nošnje.
2: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak, evo, ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel, štikovano krilo. Ovo je opletjak, isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika, vršenske.
1: Juplika?
2: Juplika, to nisi čula još?
1: Nisam.
2: To je bila juplika, ako su... navukle zrnku, ne opletjak, jer opletjak je bio malo vrući neg zrnka, onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
1: Baršuna, da.
2: Da, to je bilo više boja, to je bilo lipo. Ovo je suknja, tu su žene nosile najviše od svile, jer baršuna u vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Od baršuna je onako ljepše. Našešurila se suknja, ali bilo je sve kako je bila lipa.
1: A muška nošnja?
2: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od prosluk su nosili. Najviše je bilo taj prosluk od baršuna i imali, nosili su čarape i opanke, čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su za... Ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendi je bušine, to su napunili slamom.
1: Aha, da,
2: i
1: da,
2: na to
1: da,
2: su legli. Uh-huh. To je bilo u posteljama, te bušine slamom napunite. Ovo su stolnjaci, isto otkani. Ovo je kod Dućansko, ovo je tkano. Ovo je isto mali oplatjak, to je diči. Ovo su šamije, ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
1: Lijepa.
3: Lijepa, lijepa.
2: Ovo su isto ručni rad, to su firangle na pendžer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvije pole, jedna pola je ovaka širina, onda su čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno. Samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Od ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi sanduk. Vršendi su kazali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebu napravili. Napravile i isto tako isto od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
1: kip Marije.
2: Divice. To je bilo u svakoj sobi sigurno, jel manja, jel veći kip. Ovo su isto slike, jel svete slike. Najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo toliko bi znala vam pričat.
1: Gdje smo sad?
2: Evo sad smo, ja mislim, u ambaru gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel Pa najviše mislim za ambar su te stvari, tamo da, su je da, da, držali. To su korpice koje su bile u kuhinji, te su isto takve korpice. Uh-huh. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito, jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije uh-huh. korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, uh-huh. nego te, za
3: stupnika. I za jaja možda.
2: Za jaja uh-huh. su kupili u njoj, zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi, praćak. S tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale i to je bilo čisto. Nije bilo kakvi kemikalija i ništa, samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto, uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu ujedno
3: u fali. Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
2: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali, i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 ih braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svako im napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se dođem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. To se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basisu što su tili puniti i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija, ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka, ovo je kolovrat, to su pudilju izrađivali na tim kolovratu, sa nogom se moglo tirati, kako da ti kažem. Ovo su stvari za stan, što su žene tkale, Vršendi su kadali stan, ali to nije sav stan, fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak, s ovom su rukom tirali. I onda tu je nekako išla na točka. Korita su osnivali na klanje, na primjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale criva žene. Ovo je oštrilica. Uh-huh. Tu se tako rukom isto išlo. Na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
3: Teške su.
2: Sigurno su teške.
3: Kako su ljudi mogli, nisu?
2: Ovo su teže, ovo su teške, tu vidiš ima
3: i koža, ne, debeli, koža je
2: debeli ljon, ima malo i potkove, ne znam za koje tu vasnivu, najviše su vasnive, u te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je,
3: čemu je ovo služilo?
2: To se u Birbi vasnivalo. Zatim su grabili grožđe iz štelfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma, u podrum, zatim su grabili grožđe. Mm-hmm. Ovo je velika pila, tom pilom se dvoje pili drva, s jedne strane i s druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Mm-hmm. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš, s tim ribešom su ribali kupus. Naprimjer, kad su kiselili kupus u lužnici, jel u Ardovu manjem, s tim su naribali kupus i onda su oprali noge u
3: staradinama
2: i nogama su gazili.
3: Da.
2: Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što na tim su repu ribali za krave i za junce i za rogatu marvu. Ovo je svrdal. S tim svrdolom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel? U tu jamu su sadili, jer sače mnogo stvari su radili s tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su sa tima vilama seno i slamu. Mm-hmm. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola. To njim je bilo...
3: Da, na vratu ili na...
2: Na vratu, mm-hmm, da. I
3: da, na leđima.
2: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već
3: da,
2: malo
3: mlađi. Noviji, da.
2: Da, noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, to su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. Ali to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti tako već bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni, kujni bilo, da. Samo sad zbog mista su metili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svakidašnje stvari što su osnivali u kojini žene. Ovaj, to su osnivali za...
3: Za gra.
2: Za gra. I danas kuvaju.
3: U glinanom loncu, da, kuvaju
2: da,
3: gra.
2: Da, da. Bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Tako bogat gra, ko što sad kuvaju svašta metnu unutra. Malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo.